0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online and on radio.
1: Mobile, online and radio ပေါ်မှာသင်ဟာ SBS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်
2: တော်ရရှိများအားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့2026ခုနှစ်ဇွန်လ2ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက် SBS မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုစတင်အသံထုတ်လွှင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကမူလှိုင်းသိမ့်ပါဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ချက်တွေထဲမှာအရှိလေပိုင်းဒေသမှာအပြစ်ခရက်စဲရေးတွေဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ကြပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းထန်နေသေးတဲ့အကြောင်းဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကျင်းပကြတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံအမျိုးသားယဉ်ကျေးစစ်ရေးသတင်းပတ်မှာအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းခမ်းမြို့နယ်ကောင်းတက်ကြီးရွာမှာမေလ31ရက်နေ့ကရန်သူလှောင်ရေးယုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒေသခံအများအပြားသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းတွေအပြင်မဲလ်ဘန်းနဲ့ဆစ်ဒနီမြို့တွေမှာအိမ်ဆေးတွေအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်ပရမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့အရှိလေပိုင်းမှာအပြစ်ခရဆဲရေးတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ကြပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းထန်နေသေးတဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်ရှင်များရှင်အရှိလေပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေမှာတင်းမာမှုတွေဆက်ရှိနေတာကြောင့်အပြေခရဆဲရေးမျောလင်းချက်တွေမေးမိန်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရတပပေါင်းများစွာတန်တမန်ရေးအရာကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးတော့ပုံမကျက်ပြက်တဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှီးစနေပြီလို့အဖန်ဖန်ပြောဆိုနေကြပေမဲ့လည်းအရှိလေပိုင်းဒေသတခွင်မှာပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ဟာလေဘနွန်နိုင်ငံအတွင်းစစ်ဆင်ရေးတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာသလိုဂါဇာမှာလည်းအရသားတွေထပ်မံတည်ဆုံခဲ့ရပြီးအီရန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွေအကြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကလည်းမရေမရာဖြစ်နေသေးပါပဲ။ Israel ဟာလေဘနန်တောင်ပိုင်းရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အကြဆုံးနေရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Beaufort Castle ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီး Hezbollah အဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးမှာမြောက်ဘက်ပိုင်းအထိပိုမိုတိုးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ Crusade ခေတ်ကအဆိုပါခန္တာကြီးဟာလီတနီတောင်ကြားကိုအပေါ်စီးကနေမြင်ရပြီးစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်ကာလကြာရှည်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးဟာအလဲအပြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဗင်ဂျမင်နက်တန်ယာဟူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ
3: ်။ I instructed the RDF to expand the maneuver in Lebanon. Our forces crossed the Litani River. They seized controlled areas. They occupied the Beaufort Ridge.And now my instruction is to deepen and expand our grip on the places that were under Hezbollah's control.
2: ကျွန်တော်တို့ Israel တ IDF ကိုလေဘနွန်နိုင်ငံထဲမှာစစ်စင်ရေးတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ Beaufort ခံတပ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဟာကျွန်တော်တို့ဦးဆောင်နေတဲ့မူဝါဒရဲ့ထူးခြားတဲ့အဆင့်တစ်ခုထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကြောက်စိတ်ဆိုတဲ့အတားဆီးကိုဖြိုဖျက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲဦးစီးဦးဆောင်ပြုပြီးတော့ Syria, Gaza နဲ့ Lebanon စတဲ့စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးအပေါ်ပြင်သစ်ဂျာမနီနဲ့ဗြိတိန်အပါအဝင်နိုင်ငံအတော်များများကဝေဖန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ခုခေါ်ယူဖို့တောင်းဆိုထားပြီးလေဘနန်ဝန်ကြီးချုပ်နာဝက်ဆာဘလင်ကတော့အစ္စရေးဟာတစုတစ်ဖွဲ့လုံးကိုအစုပေါင်းအပြစ်ပေးတဲ့နီလန် collective punishment ကိုတုံးနေတယ်လို့စစ်ဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ဒီစစ်စင်ရေးဟာလေဘနန်တောင်ပိုင်းက Hezbollah တို့ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုအားနည်းသွားအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တရားဝင်အားဖြင့်အပြစ်ခရဆဲရေးတတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့လေဂါဇာမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီတိုက်ပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာပါဂါဇာမြို့ရဲ့စိတ်ကန်းနီးလေကြောင်းရံတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်လူနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးတော့အနည်းဆုံးလူ10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်မြို့ထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အနည်းငယ်သာအများပြည်သူအပန်းဖြေရာနေရာတွေထဲကတခုမှအရသားတွေစုဝေးနေချိန်မှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါတယ်
4: This camp is considered a safe area, a densely populated area. Two people came, they just came to hang out at the port to get some fresh air. A drone targeted them with a single missile.
2: ဒီစခန်းကဘေးကင်းတဲ့နေရာ လူဦးရေထူထားတဲ့နေရာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။လူနှစ်ယောက်ကစိတ်ကမ်းမှာလေငင်းခံဖို့လာအပန်းဖြေဖို့ရောက်လာတာတင်ရှိပါသေးတယ်။ drone သင်းကသူတို့ကိုဒုံးကြီးသင်းနဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လူတစ်ယောက်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေအပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်အပြည့်ခါရစေရဘယ်မှာလဲ။နေ့ရက်တိုင်းသူသွေးထွက်တန်ယူတွေဖြစ်နေပြီးနေ့တိုင်းတယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်နေရတဲ့အချိန်မှာအပြည့်ခရဆဲရီကဘယ်မှာလဲလို့ကဘာကြီးကိုမေးချင်တဲ့အကြောင်းပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Israel ဘက်ကတော့မနေ့ကအထိဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်ချင်းတစုံတစရာမှတ်ချက်ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အပြည့်ခရဆဲရီကြောင့်အကြီးစားတိုက်ပွဲတွေညော့နေသွားပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်တယ်လို့အပြန်အလှန်ဆွဆဲနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲပဋိပက္ခတွေဒေသအတွင်းကိုပုံမှုကျက်ပြတ်မသွားအောင်တားဆီးဖို့တနမန်ရေးအရာကြိုးပမ်းမှုတွေလည်းဆက်ရှိနေပါသေးတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ဟာလက်ရှိအပြစ်ခရဆဲရေးကိုတည်တံ့တိုးဖို့နဲ့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါသေးတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပေမဲ့သဘောတူညီချက်တစုံတရာမရနိုင်သေးဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးအာဘတ်စ်အာရာချီကပြောပါသေးတယ်။
5: The talks and exchanges of messages are ongoing.

0: And until they reach a clear outcome, it is not possible to judge them. Everything being said at this stage, the speculation and conjecture that is circulating should, in my view, be disregarded.
1: ဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့သတင်းစကားဖလှယ်မှုတွေကဆက်လက်လုပ်နေတော့မှာပဲ။ရှင်းလင်းတဲ့ရလဒ်တစ်ခုမထွက်မချင်းတော့တုံ့တက်ဝေဖန်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။အခုအစ်မပြောနေကြတဲ့ကောလာဟလတွေတွေးဆချက်တွေအားလုံးကိုကိစ္စရရတွေအတိမဖြစ်မချင်းတော့လေးလျူရှုထားတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်နေအကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ နဖက်စလုံးဟာမူပေါင်းသဘောတူညီချက်တစ်ခုရဖို့နှိစနေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီမတ်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာပါ။အဆိုပြုထားတဲ့အစီအစဉ်အရအပြစ်ခတ်ရဆဲရေးကိုတက်တန်တိုးမှာဖြစ်ပြီးအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ပေါ်ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
2: I would rather get a deal because we can open this trade immediately upon signing. The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said...
1: ကျွန်တော်ကတော့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်မရေးထိုးပြီးတာနဲ့ရေးလက်ကြားကိုချက်ချင်းပြန်ဖွင့်နိုင်မှာမို့လို့ပါ။ကျွန်တော်မဖြစ်မနေရရမယ့်အာမခံချက်တစ်ခုကတော့နျူကလ িয়ার လက်နဲ့လုံးဝမရှိစေရဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုသဘောတူထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကသူတို့ကအစပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ကโอเคတကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကနျူကလ িয়ার လက်နဲ့ဝယ်လိုက်ရင်ကောဘာဖြစ်မလဲလို့ပြန်လည်မေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုသဘောတူညီချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်ရေးတုံးလက်နဲ့ကိုထုတ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူနဲ့မဆိုလက်နဲ့ကိုဝယ်ယူမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုရေးထားပါတယ်။ဒါကအများကြီးကွာခြားသွားတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
3: This direct Iran-US conflict or involving Israel has been that any supporters of the low level of support that the Iranian regime has, that has the effect of that they rally around the flag effect, where you have people that are on the sidelines, neutral,
1: or anger that they're not, so Lurakaro, American Iran ja, Taikai de Badipka Pitari, Damamo, Israel Bega, Bowen Patelara, Suyensia, Achetkugaro, Ayinga, Iran Soya, Po, Taukamu, and Ejime, Shinirino, American Yet, Sin, Ane, Yin Sayare Kama, Jani, Ture, Damamo, Iran Soya go, Matokame, Say So, Dota, Trinidad, Piduregaba, Muchi Sate, Tejala Biro, Muchi Sate Alma, စုစည်းသွားစီတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရတ်သမ္မတမာဆုဖာဇာကီယာယာဒူကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းတီဟာရန်ကတာဝန်ရှိသူတွေကငြင်းဆိုထားပါတယ်။လေဘနန်နဲ့ဂါဇာမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဝါရှင်တန်နဲ့တီဟာရန်ကြားဆွေးနွေးပွဲတွေကလည်းပြေလည်မှုမရရှိသေးတာကြောင့်ပိုမိုကြက်ပြတ်တ
4: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: တော်ရှင်များရှင်ဒီတရင်ပတ်ဟာအမျိုးသားယဉ်ကျေးစရေးတရင်ပတ် National Reconciliation Week ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မေလ29ရက်ကနေဇွန်လ3ရက်နေ့အထိကျင်းပတဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးစရေးတရင်ပတ် National Reconciliation Week အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်လူမှုအခြေပြုအခမ်းအနားတွေကိုနိုင်ငံတော်မှာကျင်းပနေကြပါတယ်။ဒီနှစ်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့ All in အားလုံးပါဝင်ဆိုဖြစ်ပြီးအော်စတြေးလျနိုင်ငံသားအားလုံးအနေနဲ့ယဉ်ကျေးစရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါနှိမ့်ညွတ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုမြင့်တင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ် Your nuru Your nuru အခုကြားရတဲ့အသံကတော့ဖတ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ယဉ်ကျေးစရည်သတင်းပတ်နနေစာစားပွဲဖွင့်ပွဲမှာတချင်းဆူနေတဲ့နုန်ကမျိုးနယ်စုဝင်အမျိုးသမီးရခိတာဝါလီရဲ့အသံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဒေသအတွင်းသမိုင်းကြောင်းလမ်းလျှောက်တဲ့ပွဲတွေဟောပြောပွဲတွေအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲတွေအမှုပညာပြပွဲတွေနဲ့ဖြောဖြေးပွဲတွေအပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာကျင်းပနေတဲ့လူမှုအခြေပြုအခမ်းအနားအမြောက်အများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။New South Wales ပြည်နယ်တောင်မဲ့ကံယူတန်းမှာတော့ Gail Nolan ကဒူဂါဘာသာစကားဆိုင်ရာအလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူမက NITB Radio ကိုပြောပြရမှာတော့ဒီသတင်းပတ်ဟာဘာသာစကားပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းရဲ့အရေးပါမှုကိုအတိအမှပြုဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။
9: Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country Australia, like many places and greetings, there's actually 250 distinct languages.
1: English do ne che mu mlo khin nong ga jama ro nai ngan phit de Australia to hwan ma aboriginal ba da saka ya ne chi bi pyo so khe ja ra shi ba de ne ya de ta ri ne nok khun set saka ri lo be tike ro aboriginal ma တီတန်ဘာသာစကားပေါင်း250ရှိပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဒါရိုက်လက်လေယူလေသိန်းကွဲတွေဒေသနယစကားပေါင်းဟာအမျိုး800လောက်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အီလာဝါရာဒေသမှာတော့ဝီရဂျူရီမျိုးနဲ့စုဝင်လူငယ်ရေးရာဝန်ထမ်းဘရန်ဒန်နျူတန်ကကုနာဝါရာယဉ်ကျေးစရေးလမ်းလျှောက်ပွဲကိုစီစဉ်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူထုအခမ်းအနားမှာဌာနေတိုင်းသားလူကြီးသူမတွေဦးဆောင်ပြီးတော့ဒေသရင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့တခြားသူတွေအတွေ့ရိုးရာအကနဲ့တချင်းဖြောဖြေးမှုတွေပါဝင်ပါတယ်။သူက NITB Radio ကိုပြောကြားမှာတော့သူ့အတွက်ယဉ်ကျေးစရေးဆိုတာဌာနေတိုင်းသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းကျောင်းရှည်လျားခဲ့တဲ့သူ့မိသားစုရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။
10: I'd like to carry that legacy on, basically marking the footsteps which they've provided before me and basically just providing the right direction for the youth within the area.
1: ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအမွေအနှစ်ကိုဆက်ခံချင်ပါတယ်အဓိကကတော့သူတို့ခြံထားခဲ့တဲ့ခြေရာတွေအတိုင်းရှောက်လန်းတာပါအခြေခံအားဖြင့်တော့ဒီဒေသကလူငယ်တွေအတွေ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြသပေးဖို့ပါပဲဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားထဲမှာယဉ်ကျေးစရေးကတကယ့်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ယဉ်ကျေးစရေးသတင်းပတ်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်အပြည့်စုံကတော့ All inA call for Australians to commit to reconciliation every day. အလုံးပါဝင်ကြစို့ Australia နိုင်ငံသားအလုံးအနေနဲ့ယဉ်ကျေးစရေးအတွေ့နေ့စဉ်ဒီဇိုင်းမှမှလှုပ်ဆောင်ကြစို့ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bunjulan မျိုးနယ်စုဝင်အမျိုးသမီးလည်းဖြစ် Reconciliation Australia ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ Karen Mundai ကယဉ်ကျေးစရေးဆိုတာအေးလူလူနေထိုင်ရုံနဲ့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ
11: ် What we're trying to say is you know you can't just sit on the sidelines you can't just talk about this actually if we want to see things happen if we want to see the kind of change where Aboriginal and Torres Strait Islander people our ways of being knowing and doing are at the center of what it means to be Australian
1: ကျမပြောချင်တာကတော့ဘေးကနေဒီအတိုင်းပဲထိုင်ကြည့်နေလို့မရပါဘူး။ဒီအကြောင်းကိုပဲပြောနေလို့လည်းမရပါဘူး။တကယ်ဖြစ်ထွန်းလာတာကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင် Aboriginal နဲ့ Torres Strait

0: လန်နန်တွေရဲ့ရှင်သန်မှုသိမြင်မှုနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပုံစံတွေဟာဩစတြေးလျဖြစ်ရချင်းရဲ့ဗဟုချက်မှမှရှိနေမဲ့အပြောင်းလဲမှုမျိုးကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အားလုံးကကဏ္ဍတစ်ခုကနေအသီးသီးပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘေးကနေကြည့်မနေတော့ပဲလှုပ်ဆောင်ချက်တွေရဲ့ရလဒ်တွေအတွက်အားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါပါဝင်ကြဖို့ရဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။မေလ29ရက်ကနေဇွန်လ3ရက်နေ့အထိကျင်းပတဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးစီရေးသတင်းပတ်ဟာဩစတြေးလျရဲ့ယဉ်ကျေးစီရေးခီးစဉ်မှာအဓိကကြတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့1969ခုနှစ်ဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့မာဘူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိအမှပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်1969ခုနှစ်တုန်းကဩစတြေးလျနိုင်ငံသား90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တွေကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်လူဦးရေထက်သွင်းဖို့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့မဲထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်1992ခုနှစ်တုန်းက Mabo Decision ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ Torres Strait ကမေရီယမ်လူမျိုးတွေရဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုအတိအမှပြုခဲ့ပြီးဩစတြေးလျဟာ Terra Nullius ဘယ်သူမှမပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Mrs. Mundine ကတော့ဒီသတင်းပတ်ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မနိုင်ငံရဲ့ပူးသွဲသမိုင်းကြောင်းနဲ့ဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်
1: ။ Really it's an opportunity forAll people, all Australians, all of our allies in this work, to take stock of where we're at, to celebrate, the opportunities and the milestones that we've, marked.
0: တကယ်တော့ဒါဟာလူအားလုံးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဒီအလုံးမှာပါဝင်ကူညီကြသူတွေအားလုံးကျမတို့ဘယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတာပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့မှတ်တိုင်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျမတို့အားလုံးပို့ပြီးတော့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဦးတယောက်အနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ကျမတို့ကိုစိန်ခေါ်နေစေအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာစမ်းစစ်နိုင်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ပြည်ပကနေရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေအနေနဲ့လည်းယဉ်ကျေးစရေးတွေမှာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ
1: ် Today what it means to be Australian is so different from where we used to be there's many more multicultural communities that make up the Australian identity. And one thing we've noticed in the work that we do, particularly when it comes to new migrants, they really want to know more about what the First Nations experience.
0: ဒီနေ့ကမှ Australia နိုင်ငံသားဖြစ်ရချင်းရဲ့အတိတ်ဟာအရင်ကနဲ့မတူဘဲအများကြီးကွာခြားသွားပါပြီ။ Australia ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုပုံဖော်ပေးနေတဲ့ကွဲပြားစုံလင်တဲ့လူမျိုးစုံ၊ယဉ်ကျေးမှုစုံ၊လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေအများကြီးရှိလာပါပြီ။ကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာသတိထားမိတာတစ်ခုကတော့အထူးသဖြင့်ရှေ့ပြောင်းအခြေချလာတဲ့လူအသစ်တွေဟာဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဌာနေတိုင်းသားတွေအတွက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဖြစ်ရချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သိချင်လာနေကြပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်တဲ့အခါဒါကသူတို့အတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဘယ်လိုမျိုးလေးစားမှုပြရမလဲလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံရမလဲဆိုတာတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်ဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေအကြားမှာတူညီတဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမကြာခဏတွေ့ရှိနိုင်တယ်လို့ Mrs. Mundine ကပြောပါတယ်ဒါဝင်မျိုးကအစိုးရဝန်ဆောင်မှုဌာနဝန်ထမ်းတဦးလည်းဖြစ် Vietnam Australia မိသားစုအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ Land and Dam အတွေ့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူမက SBS Vietnamese အစီအစဉ်ကိုပြောပြရမှာတော့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်အလုပ်လုပ်ရတာဟာသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလေ့တွေနဲ့တူညီတဲ့အချက်တွေကိုသတိပြုမိစေခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်
1: The office where we work is called a remote smart centre. Most of the people we support are Indigenous customers and many of our co-workers are Indigenous as well. What really surprised us was how similar their culture is to Vietnamese culture.
0: ကျွန်မတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ရုံးကို remote smart center လို့ခေါ်ပေါ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတဲ့လူအများစုကဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးကျွန်မတို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်အတော်များများကလည်းဌာနေတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကျွန်မတို့ကိုတကယ်အံ့ဩစေခဲ့တာကတော့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာဗီယက်နမ်

0: ြေးမှုနဲ့ဘလောက်တောင်တူတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ VNN လူမျိုးတွေလိုပဲသူတို့အတွက်လည်းမိသားစုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းချိတ်ဆက်မှုတွေကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ဒီကိစ္စတွေကိုကျမသိနာမလဲခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့စိတ်မြင့်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုအလေးအနက်ထားတယ်ဆိုတာကျမသဘောပေါက်လာပါတယ်။သူတို့ဟာအဲ့ဒီရိုးရာဓလေ့တွေကိုထိမ့်သိမ့်ရတာကိုအရန်ဂုဏ်ယူကြတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးသူနာပြုစရာလင်းဒဲလ်ကျူဗတ်စ်ကတော့ဩစတြေးလျထာနေတိုင်းသားတွေဟာဖိလစ်ပိုင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုတံဖိုးထားမှုရှိတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လက်ရှိ South Australia ပြည်နယ် APY Lands ကအမတာဆေးခန့်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ Mr. Juvert က SBS Philippines ဌာနကိုပြောပြရမှာတော့ဒီလိုစောင့်ရှောက်မှုအမွေအနှစ်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရလို့ဂုဏ်ယူမိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်
1: I'm happy to serve them as well. Learn to be, to put yourself in their shoes. So you need to understand their, also their situation, that mm-hmm. not all of them really trust. Some of them doesn't trust the healthcare system as well. So slowly, some people are getting educated from...
0: ကျွန်တော်သူတို့ကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခွင့်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေရာမှာကိုချင်းစာပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လည်းလိုပါတယ်သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့အားလုံးကစံမှန်ရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်အပေါ်တကယ်မယုံကြည်တာမျိုးတွေရှိတတ်တဲ့အတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ဌာနေတိုင်းသားတွေတဲကနေအသိပညာဗဟုသုတတွေလည်းရလာကြပါပြီ။သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့လူမျိုးအခြေချင်းစေကုသမှုခံယူဖို့ပို့ပြီးတော့အားပေးတိုက်တွန်းမှုတွေရှိလာတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဂျာရုဝါမာဂျီဂျာရီနဲ့ဂျာဝန်မျိုးနယ်စုဝင်အမျိုးသမီးဆာရှာဂရင်းနော့ဖ်က NITV ရေဒီယိုကိုပြောကြားမှာတော့ဩစတြေးလျရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုနားလည်အောင်တိဆောက်ခြင်းနဲ့အတိမပြုခြင်းဟာယဉ်ကျေးစစ်ရေးအတွက်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရီ
2: Reconciliation is first and foremost for us to unite but also for people who aren't of First Nations descendant to have an understanding of what has happened in this country
0: ရင်ကြားစစ်ရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျမတို့စီလုံးညီညွတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဌာနေတိုင်းသားမဟုတ်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမအမြင်ကတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုအတိမမပြုတ်မချင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းမှုမရှိမချင်းတော့စစ်မှန်တဲ့ရင်ကြားစစ်ရေးကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ရင်ထဲကလာတဲ့ဥလူရူးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်Uluru Statement from the Heart ကိုရေးဆွဲခဲ့သူတွေကတော့ Australia ဟာယဉ်ကျေးစစ်ရေးခီးစင်မှာရှောက်လန်းဖို့လမ်းခီးအဝေးကြီးလိုနေသေးတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ Uluru Dialogue ရဲ့ဘူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Pat Anderson နဲ့ Megan Davis တို့ကကွာဟချက်ချင်းမြောင်းရေး Closing the Gap အစီအစဉ်ခန်းစာတွေအရာတိုးတက်မှုတွေအကန့်အသတ်ပဲရှိနေသေးပြီးတော့ဌာနေတိုင်းသားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတချို့ဟာပိုပြီးတော့တောင်ဆိုးဝါးလာနေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ယဉ်ကျေးစစ်ရေးသတင်းပတ်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာတော့ Kiramara Gujimara မျိုးနွယ်စုရဲ့ရိုးရာမြေပိုင်ရှင် Travis Lovett ဟာ Melbourne ကနေကင်မရာမျိုးအထိ၅ပတ်ကြာမလန်းလျှောက်မှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခီးရှည်လန်းလျှောက်ရတာဟာဌာနေတိုင်းသားတွေအပေါ်နေချက်စနစ်ရဲ့တည်ရောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားအစဉ်အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တရားပေါ်ပေါက်လာဖို့တောင်းဆိုချက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူက NITV Radio ကိုပြောပြရမှာတော့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုကုစားရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
3: Our people have long called for truth for over 200 years. So it's really important, you know, for our people, because we've spoken our truth for the last 200+ years. But it's time for the Prime Minister to establish a national truth-telling process to bring our country together.
0: အမန်တရားအတွက်တောင်းဆိုလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း200ကျော်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျမတို့လူမျိုးတွေအတွက်ဒါကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ကတည်းကအမန်တရားကိုပြောပြခဲ့လို့ပါဒါပေမဲ့အမန်တရားတွေမျက်တပ်မှုတွေကုစားမှုနဲ့မျောလင့်ချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးနိုင်ငံကိုစီးလုံးညှဉ်းညူစေဖို့အမျိုးသားအဆင့်အမန်တရားဖော်ထုတ်ရေး National Truth Telling Process လုပ်ငန်းစဉ်တစ်

0: ခုကိုစတင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ပြောသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Angelica Wade နဲ့ Carrie Lee Berry တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင
1: ် SBS Chill ကသတင်းတွေကိုနားဆင်ပြီးတော့အနားယူအပန်းဖြေနိုင်ပါတယ်ချင်းတွေကို TV, Digital Radio, Online နဲ့ Mobile ကနေနားဆင်နိုင်ပါပြီ sbs.com.au/chill ကိုသွားပြီးတော့နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင
2: ် sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ Online Home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား။ Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါ။ကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို Like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင
0: ်။တော်ရရှင်များရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်ပြေလက်ပြောင်းရှိသွားအောင်အဆိုတော်နှွဲ့ရင်ဝင်းတီးဆိုထားတဲ့ဒေါသစိတ်ကလေး360ဆိုတဲ့တည်တခြင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဘောလုံးအားကစားကိုစိုက်နှက်သက်ပါသလား The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Highlights တွေနောက်ဆုံးရဂိုးရလတ်တွေဘောလုံးသတင်းတွေရှင်းပြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် worldgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်မင်းမင်းစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။၃ည၄2 999 6263ကို SMS ပို့ပြီးဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ SBS Bemis Facebook ကိုတွားပြီးတော့မိမိရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား။ Facebook မှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါ။SBS မြန်မာပိုင်း Facebook ကို like လုပ်ပြီးတော့တင့်ချင်တဲ့ချက်ကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ်။ SBS Bemis ကို Facebook မှာ share ချနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်ကောင်းတက်ကြီးရွာမှာမေလ30ရက်နေ့တုန်းကရန်သူလှောင်ရေးယုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒေသခံအများအပြားသေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တအန်းပလောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNLA ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူပေါင်း43ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူအယောက်100ကျော်တယ်လို့ DNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးနန်းခမ်းမြို့ကနေနမိုင်ခန့်သာကွာဝေးတဲ့ကောင်းတက်ရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပောက်ကွဲတံတွေကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကျဲကောင်မြို့အထိကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရမေလ31ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:40 မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာကောင်းတက်ရွာဘောလုံးကွေးနယ်ဘုံတော်ကြီးကျောင်းအနီးမှာတည်ရှိတဲ့ရန်သုံးလောင်ရေးယုံမှာပောက်ကွဲမှုကြောင့်အိမ်ခြေနေရာလောက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိမ်းရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်ကောင်းတက်ကျွရွာမှာမေလ31ရက်နေ့ကရန်သူလောင်ယုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒေသခံအများအပြားသေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။တအန်းပလောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNLA ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူပေါင်း43ဦးထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ကဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူ100ကျော်ရှိတယ်လို့ DNLA ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးနှမ်ခမ်းမြို့ကနေနှစ်မိုင်ခန့်သာကွာဝေးတဲ့ကောင်းတက်ရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပောက်ကွဲတံကိုတရုတ်နိုင်ငံတဲကောင်မြို့အထိကြားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်ပခါတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအရကိုထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရမေလ31ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:40 မိနစ်ဝန်းကျင်မှာကောင်းတက်ရွာဘောလုံးကွင်းနဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းအနီးတည်ရှိတဲ့ရန်သူလောင်ယုံကပောက်ကွဲမှုကြောင့်အင်ဂျင်200ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကောင်းတက်ကြီးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်အလုံးပေါင်းများစွာ

ဒင်းထန်နဲ့ပောက်ကွဲမှုဒဏ်ကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်ကြီးအများအပြားရဲ့အိမ်အမိုးတွေနဲ့အိမ်နံတွေဟာလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး2026ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့ည9နာရီအထိရရှိထားတဲ့စီးရင်တွေအရသေဆုံးသူ43ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူ112ဦးရှိပြီးလက်ရှိအချိန်အထိကယ်ဆယ်ရေးနဲ့စီးရင်ကောက်ယူလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နှမ်ခမ်းမြို့နယ်မူဆယ်မြို့ရုကနေအယံဘပရာဟိတလူမှုကွန်ရက်ရေးအသင်းအဖွဲ့ပေါင်းများစွာဟာအဲ့ဒီဖြစ်ပွားရနေရာကိုချက်ချင်းတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးရှုံအလောင်းတွေနဲ့တရားရသူတွေကိုနမ်ကန်ပြည်သူစေယုံကြီးနဲ့မူဆယ်စေယုံကြီးတွေကိုအရေးပေါ်ပူးဆောင်ပေးခဲ့ကြရပါတယ်။စေယုံတွေမြင့်ကွင်းနေဟာလည်းဆရာဝန်သူနာပြုတွေနဲ့စင်နဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးသွေးအလူရှင်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဆူဆူရွရရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေနဲ့တရားရသူအများအပြားဟာစစ်ပေတံကနေရုံထွက်ကအခုမှအတိတ်ကြပြန်လည်နေထိုင်မှုကြိုးစားနေတဲ့ဂျေးရဒီတာခန်အရက်သားတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်။ TNL ကတော့မိုင်းတွင်ကြောက်ထုတ်လို့ရလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့တူလောင်ထားရဲ့ရမ်းပြော့တွေမတော်တဆပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အစအဆုံးကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီတာခန်အချို့ကတော့တူလောင်ယုံရဲ့တည်နေရာအနေရှိမှုနဲ့လုံခြုံရေးအားနည်းချက်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။စစ်ရေးလိလသူတွေကတော့ခရင်တူလောင်မှုဆိုင်ရာစနစ်တကျမရှိတာအပူချိန်ထိန်းညှိတဲ့စနစ်တွေအားနေတာနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတည်ပေါ်လျော့ခြင်းတွေပံ့ပိုးနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာဂွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုသဘောမျိုးနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုစတိုက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတူလောင်ယုံအတွင်တက်ဆင်ထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ပမာဏနဲ့သိတဲ့စားဘလောက်အထိများပြနိုင်နေဆိုတာကိုပြတနေပါရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL နဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတွေအရလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာမိမိတို့ရဲ့အနေရှိတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေလက်နက်တိုက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတူလောင်ယုံတွေကိုအရက်သားလူနေအိမ်ကြီးတွေကျေးရွာတွေနဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရာတွေမှာသာအခြေစိုက်တည်ဆောက်ရမယ်လို့ပြဌာန်းထားပါရဲ့လက်ရှိကောင်းတက်ရွာဖြစ်စဉ်ဟာဒီစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုအားနည်းနေခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ EU တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းရန်အနေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုကျေးရွာတွေအတွင်းလူထုနဲ့ရောင်းလို့တာအရက်သားအသွင်ယူပြီးတူလောင်တက်တဲ့အလေးအကျင့်ရှိကြောင်းစစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ဒီပြူဟာစီရီအရာအကအွယ်ရနိုင်ပေမဲ့လည်းရာသီဥတုဆိုရတာဒါမှမဟုတ်မတော်တဆမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အရက်သားပြူသူတွေကိုတားကောင်ဖြစ်စေတဲ့တေရင်းကြီးတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။နမ်ခံမြူနေဟာ1029စစ်စင်အတင်းကတိုက်ပွဲတံကိုပြင်းထန်စွာခန့်စားခဲ့ရဘူးတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကဘုံတံလက်နက်ကြီးတံတွေကြားကကန်ကောင်းပြီးအသက်ပင်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြရပေမဲ့လည်းအခုအခါစစ်ပွဲငြိမ်သက်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့ကျေးရွာအတွင်းမျက်စိအောက်မှာပဲကဘာပြက်တယ်လို့ပောက်ကွဲမှုကြုံရတာဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကိုပုံမှန်နှက်ဆိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေကအခုအခါမှာတော့မိမိတို့ရွာအနီးနားမှာတက်စခန်းတွေတူလောင်လက်နက်ယုံတွေရှိမရှိကိုစိုးရိမ်တကြီးစောင့်ကြည့်နေရပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုတွေကိုခံစားနေရပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်ဟာ TNL တပ်ဖွဲ့တဲတွေမကပဲမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအပါအဝင်အခြားသောတွန်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးအတွက်ကြီးမားတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တင်ပါတယ်။စီရီအရာအောင်ပွဲတွေရယူနိုင်တာဟာအရေးကြီးပင်မဲ့လေမိမိတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုအပြည့်အဝအကောက်အွယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီထိန်းချုပ်မှုဟာအတိတ်ပဲကင်းမဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။ထိခိုက်သွားတဲ့မိသားစုတွေအတွက် TNL အနေနဲ့ဘလို့တာဝန်ယူတာဝန်ခံပေးမှလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာလက်ရှိမှာအလွန်အရေးကြီးနေပါတယ်။ဒေသုံသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအတွက်နှစ်နာကြီးပေးရုံနဲ့မကဘဲအနာဂတ်မှာလူနေကျွေးရတွေနဲ့ဝေးရာကိုခဲယမ်းတူလာယုံတွေပြောင်းရွှေ့တာပေးကင်းလုံခြုံရေးစစ်ဆေးတာတွေကိုပုံမှန်ပြုလုပ်တာစားတဲ့ရေရှည်စီမံကိန်းတွေကိုချပြဖို့လူထုကလူလာနေကြပါတယ်။နမ်ခမ်းမြို့ကောင်းတက်ကြီးရွာပောက်ကွဲမှုဟာမြဘစစ်ပွဲဗီဒါရဲ့ရုပ်စုအကြီးတန်းလှတဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ TNL ဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29မှာမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုကန်တပ် MNDA တို့နဲ့
စစ်တပ်ကိုပူပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရဲ့အတွင်းမန္တလေးတိုင်းမူကုန်းနယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်းကနောင်ချိုကြောင်မဲတိပေါ်မိုင်းလိုမိုင်းငေါနမ်ဆန်မန်တော်နမ်တူကိုခိုင်နမ်ခမ်းမူမိတ်မြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာတော့တရုတ်

0: းခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ် mobile မျိုးစားကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့နားဆင်နိုင်ပါလိမ့် sps.com.au/burmese ကိုတွားရောက်နိုင်သော sps audio app ကိုလည်း download ရယူနိုင်ပါလိမ့် sps radio app ကိုဒီကနေ့မှပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါလိမ့် app store နဲ့ google play မှာကိုယ်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်
1: သုတေသနအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cotality ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရဩစတြေးလျရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ကြီးနှမျိုးမှာအိမ်စည်းတွေကျဆင်းနေတယ်လို့ပြသထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းမှာအိမ်ချမ်းမြေတန်ဖိုးဟာဆစ်ဒနီမြို့မှာ 3.9 ခိုင်နှုန်းနဲ့မဲလ်ဘန်မြို့မှာ 3.8 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။အလားတူ ACT ဒေသမှာလည်း 3.2 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တခြားပြည်နယ်နဲ့နယ်မြေမြို့တော်တွေမှာတော့အိမ်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတိုးတက်မှုနှုန်းကတော့အရင်လကလောက်မဟုတ်တော့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ကြီးနှမျိုးဟာအိမ်ချမ်းမြေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကိုဦးဆောင်နေပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တော့ Cotality ရဲ့အမျိုးသားအိမ်ချမ်းမြေတန်ဖိုးညွန်ကိန်းဟာမေလအတွင်းမှာငြိမ်သက်နေခဲ့တယ်လို့ပြသထားပါတယ်။ဈေးကွက်နှစ်ခုစလုံးမှာတရခိုင်နှုန်းပြည့်တဲ့အထိတော့အိမ်စည်းတွေကျဆင်းသွားတာမရှိပါဘူးဆစ်ဒနီမှာအိမ်ချမ်းမြေတန်ဖိုးက 3.9 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီးမဲလ်ဘန်မှာ 3.8 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့တာပါဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အလဲအပြောင်းကာလဈေးနှုန်းတွေထက်200ခိုင်နှုန်းကနေ300ခိုင်နှုန်းအထိညော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ် ACT တခွင်မှာလည်းအိမ်ချမ်းမြေတန်ဖိုးတွေ 3.200 ခိုင်နှုန်းညော့ချခဲ့ပါတယ်ကျန်ရှိတဲ့မြို့တော်တွေမှာတော့အိမ်တန်ဖိုးတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပေမဲ့လည်းတိုးတက်မှုအရှိန်ရော့နေလာတယ်လို့ Cotality ကဖော်ပြထားပါတယ်။ Perth မြို့ဒါဝင်မြို့တွေမှာတစ်လအတွင်းတိတိတမ900ခန့်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့ Brisbane နဲ့ Hobart မြို့မှာတော့အိမ်စည်းနှုန်းက3.900ခန့်နှုန်း Adelaide မှာတော့3.500ခန့်နှုန်းအသီးသီးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အတိုက်ခံညွန့်ပေါင်းပါတီရဲ့ဘန်နာရေးပြောခွင့်ရှိသူ Tim Wilson ကတော့ဒါဟာအနာဂတ်အပေါ်မျောလင့်ချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်
2: ။ The reason house prices are feeling an adjustment is because people aren't confident about their future. I'll never welcome a time.
1: အင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေပြောင်းလဲညှိနှိုင်းမှုဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိကြတော့လို့ပါ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အပေါ်ယုံကြည်မှုယော့နယ်လာမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုဆိုဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Cotality အဖွဲ့က Tim Lawless ကတော့ Federal Budget ဟာအိမ်စည်းတွေကျဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
3: There's a lot of reasons for this flat outcome in our national index. You can go all the way back to the end of last year when affordability challenges and serviceability pressures were starting to slow the market. But then since then, we've obviously seen 75 basis points of rate hikes.
1: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားညွန်ကိန်းမှာအခုလိုအပြောင်းလဲမရှိအိမ်စည်းနှုန်းတွေငြိမ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ပိုင်းမှာအိမ်စည်းနှုန်းတွေဟာတက်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေမဟုတ်တော့တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ချင်းငွေပြန်ဆနိုင်စွမ်းဖြစ်အားတွေကြောင့်ဈေးကွက်တွေမှာနှေးကွေးလာတာ

0: နေစတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အတိုးနှုန်း85 basic point အထိတိုးမြင့်လာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသလိုအရှိလေပိုင်းအရေးနဲ့73စီစင်းုံမြင့်တက်မှုတွေကြားထဲမှာစီးပွားရေးအပေါ်ယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာလည်းအကျတဲတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်။အခု Federal Budget ထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်စိတ်ပျက်စရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးရှိနေတာပါဒါပေမဲ့အခြေခံအဖြစ်တော့ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောင်ပိုင်းကတည်းကစတင်ခဲ့ပြီးအချိန်ဟုန်ရလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထင်တဲ့အကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်အင်ချမ်းမြေတန်ဖိုးတွေဆရာခိုင်နှုံးလောက်အထိကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတွေ့ချက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီး Jim Chalmers ကတော့ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပုံစံတူတွေ့ချက်မှုတွေအရာအင်စည်းနှုံးတွေဆက်လက်မြင့်တက်အောင်မယ်လို့ပြသနေတဲ့အကြောင်းပြောပါရ
1: စေ Obviously I'm aware that there are a number of different forecasts aboutthe outlook for house prices the treasury modeling that we provided in some detail on budget nightsays that the Treasury expects house prices to continue to grow, but about 2% more slowly than before. That's about $19,000.
0: အင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းခန့်မှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။ Budget ထုတ်ပြန်တဲ့ညကကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တင်ပြခဲ့တဲ့ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တွေ့ချက်မှုအရအင်ဈေးနှုန်းတွေဆက်လက်မြင့်တက်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကတည်းကစာရင်တော့200ခန့်နှုန်းလောက်ပို့ပြီးတော့နေကွေးပါလိမ့်မယ်။အလေလအင်စည်းနှုံးပေါ်မှာတွေ့ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာဒေါ်လာ 19,000 ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာမတူညီတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရှိကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုပါတယ်။တခါပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာဖြစ်ပျက်နေရတဲ့အတွေ့ဘတ်ဂျက်တစ်ခုထဲကပဲအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းမှာအတိုးနှုန်းအကျဉ်းချင်းတိုးမြင့်ခဲ့တာမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးအရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ပုံမှုကျက်ပြက်တဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေမေးမိန်လာတာတွေရှိတဲ့အတွေ့အခုလိုတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဘတ်ဂျက်ထဲကအခွန်အပြောင်းလဲတွေဟာအင်ချမ်းမြေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအတွေ့တခုတည်သောအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပေမဲ့လေလံအောင်မြင်မှုနှုန်း auction clearance rates တွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့ Tim Lawless ကပြောပါတယ်
1: Last weekend, the early numbers came in at 54%, which was the lowest clearance rate we've seen since April of 2020, just as COVID was becoming a thing. So I think there's some clear indirect evidence that the budget's had a negative impact on sentiment.
0: ကနဦးစည်းရင်းတွေအရ auction clearance rate က54%ခန့်နှုန်းပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ covid စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနည်းဆုံးလေးလံအောင်မြင်မှုနှုန်းပါပဲ။ဒါကြောင့် budget ဟာလူတုရဲ့အမြင်သဘောထားအပေါ်မကောင်းတဲ့တည်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့သွေဝိုက်တဲ့အထောက်အထားတချို့ရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒါဟာလာမယ့်လတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတည်ရောက်မှုရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တဲ့အကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီး Jim Chalmers ကတော့လေလံအောင်မြင်မှုနှုန်းတွေဟာဘတ်ဂျက်ပေါ်ကမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေအပြင်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့အတိုးနှုန်းတိုးမြင့်မှုတွေနဲ့ပိုမိုကျက်ပြန့်တဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေအပါအဝင်အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့်တက်ရောက်မှုဖြစ်နေတာလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်
1: Some of those clearance rates were coming down already and the budget is not the only factor when people are thinking about those participating in those auctionsBut if we are making it easier for first home buyers to get a fair crack at auctions, then that's a good thing.
0: ဒီလေလံအောင်မြင်မှုနှုန်းတချို့ဟာအရင်ကတည်းကကျဆင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူတွေလေလံပွဲတွေမှာပေါင်ရင်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါဘတ်ဂျက်တစ်ခုထဲကိုပဲကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအိမ်ဝယ်မဲ့လူတွေအတွက်လေလံပွဲတွေမှာမျက်တက်တဲ့အခွင့်ရရအောင်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။စနေနေ့အတွက်ကနအူးကိန်းကနန်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရသေးတာဖြစ်ပြီးတချို့ဈေးကွက်တွေမှာကနအူးကိန်းကနန်းတွေအနည်းငယ်တက်လာသလိုတချို့ဈေးတွေမှာတော့အနည်းငယ်ကျဆင်းသွားတာရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးကိန်းကနန်းတွေကိုတော့အချိန်တန်ရင်မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လေလံအောင်မြင်မှုနှုန်းတွေအကြောင်းပြောရင်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုထဲရဲ့အကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူး။အတိုးနှုန်းလိုမျိုးတခြားအကြောင်းရင်းတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ဘတ်ဂျက်မတိုင်မင်ကတည်းကလေလံအောင်မြင်မှုနှုန်းတွေမှာအပြောင်းလဲတွေရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အင်စည်းနှုံးတွေစတင်ကျဆင်းလာနေပြီမဲ့အင်ငါးခါတွေကတော့ဆက်လက်မြင့်တက်နေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အင်လိလမှုနှုံးဟာတိတိတမ900ခန့်နှုံးနဲ့အငါးချထားတဲ့အင်အရေးအတွေ့အလွန်နှေးပါနေတာကြောင့်ငါးရန်လိုအားကဆက်လက်မြင့်တက်လာနေ

တယ်ကိုတလီတီရဲ့အချက်လက်တွေအရမေလမှာ 3.600 ခိုင်နှုန်းတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပြီးဒါဟာဧပြီလကကိန်းဂဏန်းအတိုင်းဖြစ်ပေမဲ့2026ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံး3လပတ်ထက်ဆိုင်တော့အနည်း

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: boardgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ
2: ်။သရရှင်တွေနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ SBS မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်တွေကို sbs.com.au/burmese ကိုသွားရောက်ပြီးလဲနားဆင်နိုင်ပါတယ်။လာမယ့်ကြာသပတေးနေ့မှာကိုထရအောင်ကအစီအစဉ်တွေကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်လဲထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကြံရှိနေတဲ့အချိန်အတွင်းအဆိုတော်မာတာထူဝါသီဆိုထားတဲ့အိမ်လေးတလုံးလူချင်းနဲ့ဆိုတဲ့တည်တည်ချင်းကိုထုတ်လွှင့်သွားမယ်လို့ပြောရင်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ျွန်တော်ဝီဖြိုးပါဒီညအစီအစဉ်တွေတဲ့
1: တိုင်းရတမရရတော့လကောင်းနိုင်ငံတကာကိုတော့လကောင်းစင်ကာတာမျိုးလုပ်ဖို့ရှိပါမယ်နောက်ပြီးတော့အိန္ဒိယနဲ့အချို့ဝိဒလိုလုပ်လာရင်တော့စီရရတော့လကောင်းလုပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းထွားနိုင်ပါတယ်
0: အိန္ဒိယနဲ့နေပြည်တော်ဆိုရနီးစပ်မှုပေါ်ချင်းအင်အားစုတွေရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကြားကြဖို့ရှိသလို
2: I would be frank with you we feel abandoned we will
0: ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Ukraine နဲ့သေဆုံးအရေးအတွက်များပြားလာနေတဲ့အကြောင်းပါဝင်ထိတ်တဲရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ရုရှားကနေဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်တွေတုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေရတဲ့ကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့သေဆုံးသူအရေအတွက်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။အခုဆိုရင်သေဆုံးစင်းနဲ့လူ18ယောက်ထက်မနည်းအတီးပြုတ်ထားနိုင်ပြီးအဲ့ထဲမှာကလေးငယ်2ယောက်ပါဝင်နေပါတယ်။ရုရှားရဲ့ညာလုံးပေါက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတော်ကဒဏ်ရာသူတွေလည်းအများပြားရှိနေပါတယ်။နီပရိုနဲ့ကီယက်ဖ်မြို့တွေမှာလူနေတိုက်တွေကိုထိမှန်ခဲ့ရကနေအခုလိုသေဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့စင်းကြီးမားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းပါလီမန်အမတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Oleksiy Goncharenko ပြောတာကတော့
1: I would be frank with you, we feel abandoned. We will continue to fight for us as
0: ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးနဲ့ပဲပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့စွန့်ပယ်ခံနေရတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်သွားမှာပါ။ဒါယူကရိန်းဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ကဘာကြီးအနေနဲ့လူလူရှုမနေပဲဝင်ရောက်ဟန်တားနိုင်မှုလိုပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။ဒါကလီဘရိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြို့ဖြစ်တဲ့Liberty Hill ကို Israel စစ်တပ်ကတင်ကြိုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီကနေမြို့ကန်တွေထွက်သွားကြဖို့ Israel ဘက်ကသတိပေးနေပါတယ်။ Hezbollah တွေဟာအပြည့်အစုံသဘောတူမှုကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း Israel စစ်တပ်ပြောခွင့်ရကစွပ်စွဲပါတယ်။မနေ့တနင်္လာနေ့တုန်းကပဲ Israel နဲ့ Hezbollah ကြားသဘောတူမှုအပြည့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဆိုပြီး American သမ္မတ Trump ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့Brick မြို့တော်ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့အစီအစဉ်ကို Israel စစ်တပ်ဘက်ကဆက်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ဝင်ပါတယ်။BBC သတင်းတော့ John Sadworth ပြောတာကတော
2: ့ Israel is very clear that this war was reignited shortly after it began its
0: ဒီစစ်ပွဲဟာအသစ်တစ်ပတ်ပြန်စနေပြီလို့ Israel ဘက်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောနေပါတယ်။ Iran ကို American ကပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ Hezbollah ကလည်း Israel ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့လက်တုံပြန်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုခုခံကာဝင်နိုင်မှုရာလုံနိုင်သမျှအကုန်လုတ်သွားမယ်ဆိုပြီး Israel ဘက်ကပြောနေပါတယ်လို့ BBC သတင်းတော့သတင်းပေးပို့ပြောတာပါ။ပဲခူးတိုင်းအုတ်ဖုံမြို့နယ်ကချောင်းကွာရွာကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရက်သား9ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွာထိပ်ကတရားပေါ်မှာမနေ့ကတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးမြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီချောင်းကွာရွာကိုစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်အရက်အခေါ်ပြူစောထီတို့ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ31ရက်မနေ့ပိုင်းမှာဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရွာတွေကနေတချို့မီးရှို့ခံရတယ်ဆိုပြီးမြေပြင်မှာစစ်ဆောင်အရေးကူညီသူတွေကအစောပိုင်းကတည်းက BBC ကိုပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တရက်ကြာမှာတော့အခုလိုမျိုးရွာထိပ်တရားပေါ်မှာရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်အုတ်ဖုံမြို့နယ်အရှိချမ်းကျေးရွာ30လောက်ကပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာရှောင်တိမ်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါလေ။စစ်တပ်ကတော့ဘကိုးတိုင်းကစစ်အခြေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ညနေပိုင်းထိတစုံတရာထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ဟာဒီနှစ်မှာတော့စံချိန်တရောင်ကိုပြင်းထန်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရာသီဥတုနဲ့အမှုတွေဝတ်သားအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ WMO အဖွဲ့ကသတိပေးပါတယ်။ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုဖြစ်ရည်ညွှန်းကြတဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲပြင်းထန်စူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဒီကမ္ဘာလုံးနဲ့အပူချိန်တွေမြင့်တက်တာပါဝင်ရာသီဥတွေဆိုးဝါးဖောက်ပြန်တာတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းထားပါတယ်။အယ်နီညိုဆိုတာအပူပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပူနွေးရာကနေကမ္ဘာလေထုထဲကိုအပူတွေထုံလွှင့်တာကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်ပါတယ်။စူပါအယ်နီညိုကိုတွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်အောင်မှာဖြစ်ပါလေ။ကောက်ပဲသီးနှံတွေပျက်စီးပြီးကမ္ဘာဆိုင်ရာရိခာဇင်းနှုံးတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာပွဲရှိပါလေ။ WMO အဖွဲ့ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရနောက်လအငဲငယ်အတွင်းမှာပဲ Super El Niño အဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်ပါလေ။ဒီချိန်မှာပဲဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်နေပြီးမုန်တိုင်းကြောင့်အင်ချေပေါင်းတဲ့ခြေလို့လျှက်စမီပြတ်တောက်နေရပါလေ။လေရင်ခီးစဉ်ရာပေါင်းများစွာလည်းဖြတ်သိမ်းထားရပါလေ။အိုကီနာဝါကျွန်းမှာဆိုရင်လူ15ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင်းသိထားရပြီးကျူရှူးကျွန်းမှာဆိုရင်လည်းရေကြီးပြီးမြေပြိုနိုင်တဲ့အနေအထားကဒေသခံပေါင်းတဲ့ခြေလို့နေအိမ်တွေကနေပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ရာအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ChatGPT ကိုတီထွင်တဲ့ကုမ္ပဏီ OpenAI ကို Florida ပြည်နယ်ကတရားစွဲလိုက်ပြီးဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့် Florida ပြည်နယ်ဟာ American ပြည်ထောင်စုမှာ OpenAI ကိုတရားစွဲတဲ့ပထမဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ChatGPT ရဲ့ design နဲ့လုံခြုံရေး

0: ညာတင်းကျပ်မှုတွေဟာကလေးပငယ်တွေကိုအနည်းငယ်ကင်းစင်နိုင်လောက်တဲ့အထိအကာအကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်တရားစွဲတာလို့ဆိုပါလေလူထဲကိုတနည်းနဲ့ပြက်ခတ်တဲ့လုပ်ရမျိုးပေချောင်းကြံစီတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုကလေးပငယ်တွေလှုပ်လာအောင် ChatGPT ကအထောက်အကူပြုပေးနေပြီးငွေကြေးအကျိုးမြတ်တွေလည်းရယူခံစားနေရဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့အခုလို OpenAI အပေါ်မှာတရားစွဲတာဖြစ်ပါလေရော်ကြီးနင့်နာကြီးရတော်မှုတရားမမှုနဲ့ဆွဲဆိုထားသလိုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့လူအုပ်ထဲကိုတနည်းနဲ့ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ဆက်နှင်းပြီးတော့လဲ ChatGPT ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဘလောက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသလဲဆိုတဲ့ပေါ်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းတာတွေပြုလုပ်နိုင်မှုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဘက်ကစ조사နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ခုတော့ဒလန်တော်ဒီဘက်ကိုဆက်အောင်ပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာနေပြည်တော်အသွင်ကောင်းအစိုးရရဲ့သမ္မတနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထက်မှာနှစ်ဖက်နယ်စပ်ဒေသတစ်ဝိုက်လှုပ်ရှားကြတဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုအပြန်အလှန်လက်သင့်မခံရေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားထားချက်တွေပေါင်းဝင်နေပါတယ်ဒီပေါ်ချင်းအင်အားစုတွေရဲ့စိုးရင်ချက်ဘယ်လိုရှိနေပါသလဲကိုဟင်းကူစုပြောပြထားပါလေ
2: မြန်မာနယ်မြေကိုအိန္ဒိယလုံခြုံရေးထိခိုက်စေဖို့အသုံးပြုခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဦးမောင်လှိုင်ကဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကိုကြေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကီလိုမီတာ1600ကျော်ရှည်လျားတဲ့နိုင်ငံနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရန်တရာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သူတို့နှစ်ဦးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဌာနအတွင်းဝင်ကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။စကိုင်းချင်းရခိုင်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယရှေ့မြောက်ပိုင်းနာဂါလန်မဏိပူရနဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်တွေမှာအိန္ဒိယအစိုးရကိုတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအရေးကိုတိကထားပြောခဲ့တယ်လို့ BBC ကနားလည်ရပါတယ်။ခုအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနှစ်ဖက်ပြန်လည်စစ်ရေးနဲ့နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးအကြောင်းပြချက်အောက်ကနေပူးပေါင်းပြီးတော့နယ်စပ်ကချင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်လာရင်နိုင်ငံရေးအရရောတရမန်ရေးအရပါတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးစီးဦးစီးချုပ်ဆလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်။အိန
3: ္ဒိယဆိုရင်တန်ရေးတမန်ရေးအရတော်လကောင်းနိုင်ငံတကာကိုတော်လကောင်းချင်းကတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလုံးလုံးဖို့ရှိပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမြေပြင်ထဲမှာအိန္ဒိယနဲ့အကျိုးတူရဲ့လိုလှုပ်လာတာမျိုးလာရင်တော့ဒါကတော့တတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စီးရဲရတော့လကောင်းဖက်ပေါင်းဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့အချိန်နဲ့မျိုးလဲဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။
2: အိန္ဒိယဘက်ကတော့ဧပြီလထဲမှာကိုနာဂလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာကို drop bomb နေနဲ့လာချတာရှိတယ်လို့နာဂဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာအိန္ဒိယကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကတုံ့ချနေတယ်လို့လည်းချင်းလူခွင့်ရေးကောင်စီကယူဆပြောဆိုပါတယ်။နယ်စပ်လုံခြုံရေးဖြေရှာဖို့ချင်းလူခွင့်ရေးကောင်စီပြောခွင့်ရစလိုက်မန်ကခုလိုပြောပါတယ်
4: ။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတာဒုတာချင်းစာနာထောက်ထားမှုလူခွင့်ရေးမျက်ကွေပြောရင်လည်းတည်ဆောက်လို့မရဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဖန်တီးတဲ့စစ်တပ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လေဒီပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဖန်တီးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာဖန်တီးတဲ့ဒီပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့ဖြစ်စေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတည်ဝင်အသေးမှမပြုတ်ဘူးမပူပေါင်းဘူးလို့လေဆိုတဲ့ဟာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့
2: လက်ရှိကာလမှာတော့စစ်တပ်ကချင်းမီနယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဖလန်းနဲ့တွန်းဆန်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဟာခါနဲ့တီးရင်ကိုတော့အရင်ကတည်းကစစ်တပ်ကတက်ချထားပါတယ်။အဲဒီကတဆင့်တီးရင်ဘက်ကရီကော်ဒါနယ်စပ်ပေါက်တွန်းဆန်ဘက်ကနယ်စပ်တွေထိထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားလာနေပါတယ်
0: ။ပြည်ပခန့်ဒေသတွေကနေရွှေပြောင်းလာကြတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ចောင်းထွက်လက်မဲ့ပါမလာရင်ចောင်းအပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်ကြောင့်အခက်ကြုံနေရပါတယ်။ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ကိုသားသမီးပညာရေးခါစက်မပြတ်နိုင်မှုရာဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါသလဲကိုမောင်သတင်းပေးပို့ထားပါလေ
5: ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကပြည်ပခဖြစ်ပွားရာဒေသတွေကနေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတိုင်းကိုရွှေ့ပြောင်းလာကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအရင်တက်တဲ့ကျောင်းကကျောင်းထွက်လက်မှတ်မပါရင်ကျောင်းအပ်လက်မခံဘူးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားစာထုတ်ထားတယ်လို့ပညာရေးတိုင်းဝိုင်းကသိရပါတယ်ကိုပိုင်အခြေခံပညာကျောင်းတွေလည်းဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကျောင်းတွက်လက်မှတ်အတုတွေရှိခဲ့တာရဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်အပ်ပြအတန်းတွေယူထားပြီးတကယ်ကျောင်းခေါ်ချိန်မပြည့်မီခဲ့ပဲအတန်းတင်ဆောင်ပွဲရောက်မှလာဖြည့်ကြတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ခုလိုသတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်လာတာလို့ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းတည်ထောင်ထားသူတို့ကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုကြုံနေရတဲ့မိဘတချို့ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကကရင်တိုင်းဒေသရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသရဲ့ဝင်ကြီးတို့ကိုတွားရောက်အကူအညီတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့အခြေအနေကိုသိရှိသူတို့ကပြောပါတယ်
6: စာရေးသိမ်းတယ်ပေါ့ဒီနိုင်ငံမှုရုံးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဒီနိုင်ငံမှုရုံးနဲ့ပါဒါကွန်ဖက်ပဲလေခံရအောင်လုပ်ပါလေ

ချို့ထပ်မံတွေ့ရှိရလို့တိတ်ဆုံးအရေးအတွက်ထပ်တိုးလာတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်နန့်ခန့်ကမြေပြင်မှာကုညီနေရူရေစီ BBC ကဂျွန်လနေ့ရက်နေ့ညနေပိုင်းထိမေးမြန်းရမှာတော့စေယုံတက်သူတွေဆက်ရှိနေပြီးတိတ်ဆုံးသူတွေထပ်တိုးမတိုးဆိုတာတွေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမီဒီယာတွေကိုပြောခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ရန်ပောက်ကွဲမှု

0: လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်
1: ဒီလိုလေနေတဲ့ရွာကြီးပြအဲ့လိုမျိုးရွာကြီးတဲမှာဒီလိုမျိုးရမ်းတုံတောင်တဲ့နေရာလာထားတယ်ဆိုတဲ့ကတော့လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလက်နက်ခဲရန်လေးဒီမိုင်းခွဲရန်လေးပါလေစစ်တုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးဆိုတာဒီလူနာမှာထားလို့မှမကောင်းတာပြီးတော့ဒီလူရဲ့ဘဝကတော့တော်တော်ခါးပြီးပါတယ်ဒီလက်နက်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုအားပြည်သူတွေထိမှကြောက်တယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မှကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်အစည်းအနာဆိုတာဒီလက်နက်ဆိုင်မှာမရှိဘူးဆိုတာကတကယ်ကိုပေါ်ပေါ်နေတာပေါ့လေ
0: လက်ရှိအချိန်ထိပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေနဲ့သေဆုံးသူစည်ရင်အတိအကျမသိနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဌာနပြောခွင့်ရသူကတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာသေဆုံးသူဒဏ်ရာရသူတွေအတွက်ဝန်내ကြောင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်

0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲညနောက်ဝင်ပြပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းစောင်းမားနဲ့သုံးသက်ချက်တွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်ရရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှပါကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
1: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေမယ့်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: ရုရှားကနေ drone နဲ့ဒုံးကျည်တွေတုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့တိုက်ဆုံမှုအရေအတွက်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။အခုဆိုရင်တိုက်ဆုံစင်းနဲ့လူ18ယောက်ထက်မနည်းအတီးပြုတ်ထားနိုင်ပြီးအဲ့ဒီထက်မှာကလေးငယ်2ယောက်ပါဝင်နေပါတယ်။ရုရှားရဲ့ညာလုံးပေါက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတို့လားဒဏ်ရာသူတွေလည်းအများပြားရှိနေပါတယ်။နီပရိုနဲ့ Kiev မြို့တွေမှာလူနေတိုက်တွေကိုထိမှန်ခဲ့ရတာကနေအခုလိုတိုက်ဆုံထန်ရမှုကြီးမားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ukraine Parliament အမတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Odessey Goncharenko ပြောတာကတော့
1: I would be frank with you. We feel abandoned. We will continue to fight for us.
0: ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးပဲပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့စွန့်ပယ်ခံရတယ်လို့ခံစားနေရပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာပါ။ဒါဟာ Ukraine ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ကဘာကြီးနေနဲ့လက်လူရှုမနေပဲဝင်ရောက်ဟန်တားနိုင်မှုရာလိုအပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။တခါလေဘရွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြို့ဖြစ်တဲ့ Liberty Hill ကို Israel စစ်တပ်ကတင်းကျိုးစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်တိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်လာကြောင်းအဲဒီကနေမြို့ကန်တွေထွက်သွားကြဖို့ Israel ဘက်ကသတိပေးနေပါလေ။ Hezbollah တွေဟာအပြည့်အစုံသဘောတူမှုကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း Israel စစ်တပ်ပြောခွင့်ရကဆွဆွဲပါလေ။မနေ့တနင်္လာနေ့တုန်းကပဲ Israel နဲ့ Hezbollah ကြားသဘောတူမှုအပြည့်အစုံအပိုင်းဆိုပြီး American သမ္မတ Trump ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ Beirut မြို့တော်ကိုဘေရုတ်မြို့တော်ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကဆက်လက်လုံဆောင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ဝင်ပါတယ်။ BBC သတင်းတောက် John Sudworth ပြောတာကတော
2: ့ Israel is very clear that this war was reignited shortly after
0: ဒီစစ်ပွဲဟာအသစ်တပံပြန်ဆနေပြန်ပြီလို့အစ္စရေးဘက်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောနေပါတယ်။အီရန်ကိုအမေရိကန်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ Hezbollah ကလည်းအစ္စရေးနိုင်ငံတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့လက်တုံပြန်ပြစ်လွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုခုခံကာဝယ်နိုင်မှုရာလုံဆောင်နိုင်သမျှအကုန်လုတ်သွားမယ်ဆိုပြီးအစ္စရေးဘက်ကပြောနေပါတယ်လို့ BBC သတင်းတောက်သတင်းပေးပို့သွားတာပါ။

ဘကိုးတိုင်းအုပ်ဖုံမြို့နယ်တဲကချောင်းကွာရွာကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရက်သား၅ယောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွာထိပ်ကတံတားပေါ်မှာမနေ့ကတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးမြေပြင်ချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်။ချောင်းကွာရွာကိုစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ရဲအခေါ်ပြူစောထီတို့ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ31ရက်မနေ့ပိုင်းမှာဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရွာလည်းကနေအချို့မီးရှို့ခံရတယ်လို့မြေပြင်မှာဆစ်ဆောင်ရေးကူညီသူတွေကအစောပိုင်းကလေးကပြောထားပါလေ။အဲ့ဒီနောက်တရက်အကြာမှာရွာထိပ်တရားပေါ်မှာရုပ်အလောင်းတွေတွေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်အုပ်ဖုံမြို့နယ်အရှိချမ်းကကြေးရွာပေါင်း30လောက်ကပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာရှောင်တိမ်နေ

0: အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းရှိတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ဟာဒီနှစ်မှာစံချိန်တင်အောင်ပြင်းထန်လာနိုင်ွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရာသီဥတုနဲ့မိုးလေဝသအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ WMO အဖွဲ့ကသတိပေးပါတယ်။ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြတဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲပြင်းထန်စူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့အပူချိန်တွေမြင့်တက်တာအပောင်းဝင်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာတွေဆိုးဆိုးရွားရွားပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အယ်နီညိုဆိုတာအပူပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပူနွေးရာကနေကမ္ဘာလေထုထဲကိုအပူတွေထုတ်လွှင့်တာကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ပါတယ်။ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။စူပါအယ်နီညိုကသာတွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ပဲသင်္ကန်းတွေပျက်စီးပြီးကမ္ဘာဆန်းလက်ရိတ်ခါဇင်းနှုံးတွေအစမတန်မြင့်တက်လာပွဲရှိပါတယ်။WMO အဖွဲ့ရဲ့ခမန်းချက်ရနောက်လအနေငယ်တွင်မှာပဲနောက်လအနေငယ်တွင်မှာပဲစူပါအယ်နီညိုအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါလေဒီချိန်မှာပဲဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်နေပြီးမုန်တိုင်းထံကြောင့်အင်ဂျင်တောင်းတဲ့ခြေလို့ဆက်စစ်မီပြတ်တောင်နေရပါလေလေရင်ခီးစဉ်ရာပေါင်းများစွာလည်းဖျက်သိမ်းထားရပါလေအိုကီနာဝါကျွန်းမှာဆိုရင်လူ15ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိရောင်းသိထားပြီးကျူရှူးကျွန်းပေါ်မှာလည်းရေကြီးပြီးမြေပြိုနိုင်တဲ့အနေအကျောက်ဒေသခံတောင်းတဲ့ချီလို့နေအိမ်တွေကနေပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ရာအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ChatGPT ကိုတီထွင်တဲ့ကုမ္ပဏီ OpenAI ကို Florida ပြည်နယ်ကတရားစွဲလိုက်ပြီးဖြစ်ပါလေဒါကြောင့် Florida ဟာ American ပြည်နယ်တွေထဲမှာ OpenAI ကိုတရားစွဲတဲ့ပထမဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်လာပါလေChatGPT ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတင်းကြပ်မှုတွေဟာကလေးငယ်တွေကိုအနေနဲ့ကင်းစင်နိုင်လောက်တဲ့အထိအကာအကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်တရားစွဲလာလို့ဆိုပါလေလူအုပ်ထဲကိုတနည်းနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့လုပ်ရမျိုးတေချောင်းကြက်စီတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုကလေးငယ်တွေလိုက်လုလောက်အောင် ChatGPT ကအထောက်အကူပြုပေးနေပြီးငွေကြေးအကျိုးမြတ်တွေကိုကုမ္ပဏီဘက်ကရယူခံစားနေတယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ OpenAI ကို Florida ပြည်နယ်ကတရားစွဲတာဖြစ်ပါလေရော်ကြီးရလိုမှုတည်မှားမှုနဲ့ဆွဲဆိုထားသလိုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တနက်ပစ်ခတ်မှုဆိုင်ရာမှာလဲ ChatGPT ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘလောက်ပါဝင်နေသလဲဆိုတာကိုရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းလာပြီးပြုလုပ်ဖို့ပြည်နယ်ကစူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့သတင်းတော်ဒီဘက်ကိုဆက်အောင်ပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာနေပြည်တော်အသွင်ကောင်းအစိုးရရဲ့သမ္မတနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထက်မှာနှစ်ဖက်နယ်စပ်ဒေသတစ်ဝိုက်လှုပ်ရှားကြတဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုအပြည့်အလန်းလက်သင့်မခံရေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားထားချက်တွေပေါင်းဝင်နေပါတယ်။ဒီပေါ်ချင်းအင်အားစုတွေရဲ့စိုးရိမ်ချက်ဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ကိုဟင်းကူစုပြောပြထားပါလေ
1: ။မြန်မာနယ်မြေကိုအိန္ဒိယလုံခြုံရေးထိခိုက်စေဖို့အသုံးပြုခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဦးမင်းအောင်လှိုင်ကဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကိုကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ကပြင်းကီလိုမီတာ1600ကျော်ရှည်လျားတဲ့နိုင်ငံနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရန်တရာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သူတို့နှစ်ဦးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံယာယီဌာနအတွင်းဝင်ကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။စကိုင်းချင်းရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယရှေ့မြောက်ပိုင်းနာဂါလန်မဏိပူရနဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်တွေမှာအိန္ဒိယစိုးရကိုတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအရေးကိုတိကထားပြောခဲ့တယ်လို့ BBC ကနားလည်ရပါတယ်။ခုအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနှစ်ဖက်ပြန်လည်စစ်ရေးနဲ့နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးအကြောင်းပြချက်အောက်ကနေပူးပေါင်းပြီးတော့နယ်စပ်ကချင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်လာရင်နိုင်ငံရေးအရရောတရမန်ရေးအရပါတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးစီဦးစီချုပ်စလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်။အိန
2: ္ဒိယဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတရမန်ရေးအရတော့လကောင်းနိုင်ငံတကာကိုတော့လကောင်းချင်းကတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလုံးလုပ်ဖို့ရှိပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမြေပြင်ထဲမှာအိန္ဒိယနဲ့အချို့တူအဲ့ဒါလုံးလုပ်လာတာမျိုးလာရင်တော့ဒါကတော့တနိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စီးရရတော့လကောင်းဖက်ပေါင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့အချိန်နဲ့မျိုးလဲဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ
1: ။အိန္ဒိယဘက်ကတော့ဧပြီလထဲမှာကိုနာဂလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာကို drop bomb နေနဲ့လာချတာရှိတယ်လို့နာဂဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာအိန္ဒိယကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကတုံ့ချနေတယ်လို့လည်းချင်းလူခွင့်ရေးကောင်စီကယူဆပြောဆိုပါတယ်။နယ်စပ်လုံခြုံရေးဖြေရှာဖို့ချင်းလူခွင့်ရေးကောင်စီပြောခွင့်ရစလိုက်မန်ကခုလိုပြောပါတယ်
3: ။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတာဒေါသချင်းစာနာထောက်ထားမှုလူခွင့်ရေးမျက်ကွယ်ပြောရင်လည်းတည်ဆောက်လို့မရဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဖန်တီးတဲ့စစ်တပ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လေဒီပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဖန်တီးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာဖန်တီးတဲ့ဒီပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့ဖြစ်စေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အသေးမှတ်မပြုတ်ဖို့မပူပေါင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့
1: လက်ရှိကာလမှာတော့စစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဖလန်းနဲ့တွန်းဆန်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဟာခါနဲ့တီးတိမ်ကိုတော့အရင်ကတည်းကစစ်တပ်ကတက်ချထားပါတယ်။အဲဒီကတဆင့်တီးတိမ်ဘက်ကရီကော်ဒါနယ်စပ်ပေါက်တွန်းဆန်ဘက်ကနယ်စပ်တွေထိထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကို

0: ြန်ပြီးတော့ကြိုးစားလာနေပါတယ်
1: ။ပြည်ပခဒေသတွေကနေရွှေ့ပြောင်းလာကြတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ចောင်းឆ្លက်လက်မှတ်ပါမလာရင်ចောင်းအဲ့လိုမရဘူးဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်ကြောင့်အခက်ကြုံနေရပါတယ်။ចောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ကိုသားသမီးပညာရေးခါဆက်မပြတ်နိုင်မှုရာဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါသလဲ။ကိုမောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
2: ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကပြည်ပခဖြစ်ပွားရာဒေသတွေကနေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတိုင်းကိုရွှေ့ပြောင်းလာကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအရင်တက်တဲ့ကျောင်းကကျောင်းတက်လက်မှတ်မပါရင်ကျောင်းအပ်လက်မခံဖို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားစာထုတ်ထားတယ်လို့ပညာရေးတိုင်းဝိုင်းကသိရပါတယ်။ကိုပိုင်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေလည်းဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကျောင်းတက်လက်မှတ်အတုတွေရှိခဲ့တာရဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်ပြအတန်းတွေယူထားပြီးတကယ်ကျောင်းခေါ်ချိန်မပြည့်မီခဲ့ပဲအတန်းတင်ဆောင်ပွဲရောက်မှလာဖြည့်ကြတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ခုလိုသတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်လာတာလို့ကိုပိုင်းထက်တန်းကျောင်းတည်ထောင်ထားသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုကြုံနေရတဲ့မိဘတချို့ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကကရင်တိုင်းဒေသရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသရဲ့ဝန်ကြီးတို့ကိုတွားရောက်အကူအညီတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့အခြေအနေကိုသိရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။
3: ပါရည်ပင်မှာပါဒီနိုင်မှုရောင်းတဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဒီနိုင်မှုရောင်းတယ်ပါဒါတော့ contact ပဲလေခံရရောင်းလို့ပါတယ်အပန်းကတော့ဥစ္စာပေါ့ကုညီကောင်းနေသေးပါလေဗျာပါတော့တင်ထိုင်းနေပါဗျာအတနာခံလာတော့ဒါလို့တင်သေးပါမယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုတော့ဘူးတောင်းရပါတယ်ဗျာ
2: ကျောင်းတက်လက်မှတ်များရှိသူတွေဟာလက်ရှိနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်ကြေးရွာကနေမွေးတက်ကြီးရဲ့အမှန်စစ်ဆောင်မှန်ကန်ကြောင်းကျောင်းရက်နားထားတာမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံစာယူပြီးတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှုယုံကိုတွားပြီးအရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲဖြေဖို့ဖောင်တင်ရမယ်လို့ပုတ်ကလိကကျောင်းတီထောင်ထားသူတို့ကပြောပါတယ်ဂျွန်9ရက်နေ့မှာဖောင်ပိတ်မှာဖြစ်ပြီးဂျွန်12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်မိတဲ့ခုံနံပါတ်နဲ့ဂျွန်15ရက်နေ့မှာကျောင်းသားတွေကမိမိအသက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတန်းကိုတက်ရောက်ဖို့အရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲကိုဖြေရမယ်လို့ပညာရေးတိုင်းဝိုင်းထံမှသိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျောင်းတက်လက်မှတ်ရှိသူတွေကိုကျောင်းတချို့ကယာယီကျောင်းတက်ခွင့်ပုံစံမျိုးနဲ့လက်ခံပေးတာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်သူတူကပြောပါတယ
4: ်ထောက်ကသာသူကမရောက်လေသူကရွာမရှိဘူးဆိုထွက်ပြေးပါပြေးနေဘယ်ထောက်ခံလာမှမပါဘူးကောက်တော့တက်လူပြရအောင်နော်တချို့ရွာတွေကျတော့မင်းမချုပ်ခံသို့တော်လည်းလူကြီးမရှိဘူးလေအကြောင်းစာချမ်းမရနေမရှိတော့အဲ့လည်းတောင်းလို့မရဘူးတူတရချက်ကလေနေကြတာနောက်တချို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကြတော့နားလည်မှုနဲ့လက်ခံထားပြီးတော့စာတင်ပေးတချို့ကျောင်းကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့စာတော့တင်ပေးတယ်အတန်းတင်ပေးလို့မရဘူးပြည့်စည်ရင်နဲ့ဝင်လို့လေဆိုပြီးတချို့ကလည်းလူလည်းတွေ့ရတယ်
2: ပရိပကဖြစ်ပွားရာဒေသတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေပါလေ။ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေအတွက်ကျောင်းသုံးဆောင်နဲ့တင်ထောက်ကိုပစ္စည်းလုံလောက်မှုရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ရေးကွန်ရက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားရေးပိုင်းမှာခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်ကောင်းတက်ရွာမှာမေလ30ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရန်သူလောင်ယုံပောက်ကွဲမှုတွင်ပေးဆုံးသူရုပ်အလောင်းတွေဒီကနေ့ထပ်တွေ့လာရပါတယ်မြေပြင်ကူညီအခြေအနေတွေရောဘယ်လိုရှိနေပါသလဲမတ်တင်းတင်းတွေစူးစီးပြောပြထားပါတယ
5: ်ပောက်ွယ်မှုနောက်ဆက်တွဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတချို့နန်းခမ်းဆေးရုံမှာဆေးကုတမှုခံယူနေတာဆက်ရှိနေသလိုတချို့ကလည်းနေထိုင်စရာအိမ်ရှိတော့လို့ဘုံကြီးကျောင်းမှာတောက်ရောက်နေထိုင်ကြတယ်လို့ဤဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ပောက်ွယ်မှုကြောင့်ကောင်းတက်ရွာတရွာလုံးနီးပါးပျက်စီးသွားတာကြောင့်ဆန်းနှံရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအပါအဝင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေသေးတဲ့အခြေအနေလို့ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်ကောင်းတက်ဒေသခံလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်အန်းအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကွန်ရက်တာဝန်ရှိသူပြောတာက
6: အဓိကကလိုအပ်ချက်ကဒီဆန်းနှံရိတ်ခါပေါ့နော်တရက်ကိုနက်နက်သုံးနက်စားစားဖို့တောက်ဖို့ရေတန့်နေပြီးတော့ hygiene case တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေလိုမှရှာတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလိုမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကဒီအမျိုးသမီးရဲ့သုံးဆောင်ကလေးတွေကစားပေါ့နော်ဆိုတော့လူကြီးပိုင်းကလေးတွေလည်းပါတယ်
5: DNN ကမနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းထုတ်ပြန်ကြတဲ့အရာတေဆုံးသူ43ဦးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာတေဆုံးသူရုပ်အလောင်းတချို့ထပ်မံတွေ့ရှိရလို့တေဆုံးအရေးအတွက်ထပ်တိုးလာတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်နန့်ခမ်းကမြေပြင်မှာကုညီနေသူတွေစီ BBC ကဇွန်လ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိမေးမြန်းရမှာတော့ဆေးရုံတက်သူတွေဆက်ရှိနေပြီးတေဆုံးသူတွေထပ်တိုးမတိုးဆိုတာတွေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမီဒီယာတွေကပြောခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ရန်ပောက်ပွဲမှုမှာကောင်းတန်းရွာနဲ့အနီးဝင်းကျင်ရွာကနေအိမ်300ခန့်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အများစုဟာပြည်သူအပေါ်စိုးရိမ်စိတ်ထားတဲ့နေရာမှာဘာမှကွာခြားချက်မရှိဘူးလို့ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်
7: အဲ့လိုလေမြေတဲ့ရွာကြီးပြအဲ့လိုမျိုးရွာကြီးထဲမှာဒီလိုမျိုးရမ်းတုံတောင်တဲ့နေရာလာထားတယ်ဆိုတဲ့ကတော့လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလက်နက်ခဲရမ်းတွေဒီမိုင်းခွဲရမ်းတွေပါလေစစ်တုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာဒီသူနားမှာထားလို့မှမကောင်းတာပြီးတော့ဒီသူရဲ့ဘဝကတော့ခါးပြီးပါတယ်ဒါလက်နက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူကိုအားဒီသူတွေထိမှကြောက်တယ်ဒီသူတွေဒုက္ခရောက်မှကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်အစိဒနာဆိုတာဒါလက်နက်တိုင်းမှာမရှိဘူးဆိုတာကတကယ်ကိုပေါ်ပေါ်နေတာပေါ့လေ
5: ရှိတဲ့ချိန်ထိပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးပြောက်ဆုံးသူတွေနဲ့တိတ်ဆုံးသူစီးရင်အတိအကျမသိနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဌာနပြောခွင့်ရသူကတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတိတ်ဆုံးသူထဏ်ရရသူတွေအတွက်ဝန်ထဲကြောင့်လည်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။

တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲညနောက်ခွင့်ပြပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့တုံသက်ချက်တွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.bbc.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်ရရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှပါကျန်းမာရှင်လန်းနှံ့ရပါစေခင်ဗျာ